jeg er med blive venet. Og Jonny, han er også hyggelig dyr, men Jonny kan ikke.

Michael Vatten Jom. Lede for mig, jeg i det mørkelig stupper, du kæl og vork og knøbbel. Ja, da gidser jeg ikke meget på det. Hehehe, hvad er ikke, hvad du er? Må, søn og rus, blive med mig, så bidt det med til, hvad jeg siger. Jo, har de sættet i middag, hvad der var? Lidt mig, hvad du?

0: Ja, det er rett og slett de drar der han krysser de tropp.
1: Nei, da det er så.

0: Det er rett og slett de drar der han krysser de tropp.
1: Nei, da det er så.